Perakiran cuaca hari ini barengan sama perakiran BMKG. Kalau untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport bakal disampaikan perakiran Yudit, dan ada perakiran Hendy yang bakal menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah DIY di Minggu 12 Juli 2026.